של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לנאצים לדבר, תנו לנאצים לדבר! כל אחד זכאי לדבר?